በአንዷ ሶፊያ ራይስ አጥቃላይ ሳራ አብነት ዘንዘን ለጋይ ሰበይ መሰንዘና ማያሰ አንያ ባዝንጀስ ስናነ ሳንስ ተማርፈን ጋርና ሳንስ ባነነንሰ ራዝ ጋሊማገር ነንሳ ሄሎ ነማስቴ ዞርለ ስነት ሳይ ባራት ባታ ጋርሰይ ውዴፑር ሆ ባነነንሰ ስበራት ሪሚቱን ይደሪኮ ካምና ቢባስክለን ፍሪታክ ባነነንሰ በለ ተስተይ ፒያሪ ቡኑ አሚና ስና ራጅስኩልን ረንዘና ቦሂንግራይ ካፒታ ማጋር ሲምፓል ስታሪና አሲስተንት ባስለት ሚታ ራዝ ቢራሂ ካይላ ረማላ ሳምፓን ራይ ተስተገረ ሳምሰርሊን በሰርሱ ታፖክሩል ፒያኩልጂታ ሊሙ ፕራስተሩስ ሰራ ኢስትራን ሰውዳሪ አደርኔ ዳይራት ነባድር ታፓ ተስተገረ ኢርስታሚን ራይ ዳካል ተርመራስ ከማላ አሙቻ ምና ሙቻ ምና ሳሚን ከቢታ ከታኒ ድርጋ ከተዋል ለቀት ሰበማ ሳምዘና ማያ አንያ ባዝንግ ስናው ነሳ አንሱ ማንንም ሰው አላፈን ቢስተስር ማተን ባድነ ሳንሱ ፕሮካስ ቴክስ ነው ሰዳይ ነማስተ ሳንሱ ነው ሳኒ ካና ካኑ ባዮ ባንንም ሰው ካና ባይ ሰከተ ባይክ ባይ ኪናይ አንይ ወናሳይ ያሪከም እንደም ራምደ ሰላምን ባይኩ ሰባንንም ሳይ ከትበላ ካርከማው ሰባንራ ዲዩቲ ሰክረር ሩማ ባሰረስን ራክሩ ሳይ ባንንም ሰው አቆታር ዲቹንንሳ युवराज आचार्य र देवी घरती मगरको उज्यालो भयो भन्ने गीत राख्दिनुहोस् ल भन्नुहुन्छ हो र अहिले त अँध्यारो भयो त उज्यालो कसरी हुन्छ भनेको हुन त यस्तै कहिले काहीँ दिउँसै रात पर्न सक्छ अनि राति पनि उज्यालो हुन सक्छ उज्यालो भयो ठिक छ उठ सानो उज्यालो भयो त्यही त गीतको बोल लेख्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट लेखिदिनुहोस् ल प्रकाशजी पनि भन्न चाहे कहिले काहीँ आधा अपुरो लेख्दाखेरि भनेका कुराहरू नपुग्न पनि सक्छ कि होइन नहुन पनि सक्छ त्यो भएर पनि हो कता जानुभयो दाइ भन्नुहुन्छ म यतै छु हजुर कहाँ जानु र दाइ नेपालतिर पानी कतिको परेको छ पानी परेको छैन खै हाम्रोतिर रामेछापतिर त छँदै छैन ओहो गर्मीले उत्पात छ यति बेला हप्पप पसिना भएर ओहो त्यही भएर अघि मैले अब त्यहाँ मायाको कुराकानी आइराखेको थियो यो गीतमा मलाई चाहिँ घामले जसरी पोल्यो यो गर्मीले जसरी पोल्यो जस्तो महसुस